sve nam je izmiša, sve nestalo kad riba izmriže. Poslije sunca udrila je kiša, lipi dani od nas samo biže.

Vy by chtěli, da si s nima, daleko od mene. Među nama od početka, politika žene. Ja sam na to navikao,

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

U 20.23 zalazi sunce, pa ako bi spavali pod zvijezdama, neka vam to bude okvir za spavanje. 20.23 zači će sunce.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Da mi nije Ivane, ja bi vam zaboravila na ovo izgubljeno nađeno, znači da je oko 1,5, a oko 1,5 je 1,32 i ovo je rubrika izgubljeno nađeno. I kroz sljedeću pjesmu, možete zvat, baš razmišljam kako ćemo je prekinuti. Nema veze, zovite ako ste nešto izgubili ili našli 413-335 i 413-355.

0: Glazba, vi i Radio Dubrovnik.
1: Ne razumijem se, ali mogu pogledati tako i Formulu 1. Imamo ovdje neke stručnjake u kolegama i kolegicama i to me jako oduševljava. Antonelli Hamilton, prvi i drugi, još 10 krugova, međutim ne vozi se ništa, digao se neki asfalt, pa vi sad recite kad se u nos digne asfalt. Eno, tamo u Monte Carlo se digao asfalt na Formuli 1, dakle mislim. A ono u što se razumijem je da Hamilton ima neku šljokičastu roza kacigu, ja sam zovem modne dodatke, i da nekako mi se čini da je to utjecaj Kim Kardashian. A sad što o temu mislim, neću vam točno reći. Dakle, još 10 krugova, a cca poure se ne vozi zbog asfalta koji se podigao u Monte Carlo na Formuli 1.

I ođe su fumori, pa bi mogli biti lastovski, ali svakako onda Lastovo i Tintoretto idu jedna na drugu. 17:24, što sam naučila? Dva kruga pred kraj Formule 1 u Monte Carlo. Još je onaj poredak isti, Antonelli i Hamilton, prvi i drugi. Jedan za ovaj se zove ukosnica, onda ako ideš preteć nekoga, mislim formule su toliko bezobrazno velike da više u Monte Carlo ne možeš preteć nikoga. Ako ga pokušaš preteć, onda ili dobiješ kaznu ili moraš vratiti poziciju. Ja sam dobro to zapamtila, mislim da jesam. Što još? Da uz formulu Ferrarija koji je crven ne ide nikako ova roza kaciga Kim Kardashian koju ima Hamilton na glavi. I još ljokičaste. Nervala sam se.

0: Triču.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.